0: la nga daan def nang ko yok no and yaakar na ni ñom ku leen wax nan and liggey nan and japp gudi yonenti bi dinañu ko def ndax lool rek moy suñu yitté dal wa salaam
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd barakali fil harakati wasukun rabbil ladzi khad khad li kun fayakun karamani allah bima lam yakuni wa la yakunu li siwa bikuni allah kun fayakun assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julit yi ñuy tewlu fi way man de nek rek ci biir rew ak bitim rew no ngi lay nuyu no ngi lay siaré no ngi yëkëti suñu kaddu ci ndigalul suñu kilifa gu bax ki ñu jakar lol el hadji serigne bakki touré nis khalifa serigne chaib touré mom serigne dame abdourahman mom sayyidna chaali touré barikal bu ngeen gisé jotay bi nak xel yep rek dana delu wat ci waxtu wi tembe ak fi ñu tok di touba palen dedd daari sayyidna chaali touré barikal liñ fi da wote waxtu wi rek moy bis bu tedd bi nga xamne ci lañu magal gane ak jamono yonnati bi alayhi salatu wassalam bisam nak mom lañ deugmal mu wara don fukki fan ak ben ci wéru gamu di topo ak talata di guddik fukki fan ak ñaar waye wara depo ci wéru tubab la 25 août 2026 serigne bi